ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg, Marko 10. Pileći file 1 kg, 11,95. Čokolada Milka Noise 4,99. Mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95. Vaš robot.

Chocolady, Brother Louie, dobro jutro, dobro jutro, dobro došli. Probudili smo se onako već odavno i razdrmali smo se i pokrenuli smo se i naslušali smo se sjajne muzike, tako ćemo i nastaviti. Naravno, deda se za to pobrinuo i tekako, svojski se potrudio da nas uvede u novi dan, a šta ćemo mi uraditi s tim novim danom zavisi od nas. A čovjek kada je dobro raspoložen, onda obično uradi prave stvari. Ne treba puno razmišljati, ne treba se puno opterećivati, kažu ljudi, što više kombinujete, što više komplikujete, život postaje upravo takav, komplikovaniji i nepodnošljiv. Ali ako neke stvari radite onako sa voljom, onda sve ide od ruke. Pa neka vam takav bude i ovaj današnji divni dan, osvanuo je bez onako nekih oblaka, bez nečega što bi moglo da predstavlja makar i simbolički onako oblake iznad glave i nešto što bi nam pokvarilo raspoloženje. Neki kažu dobro bi došlo i malo kiše jer zemlja je suva, ali s druge strane postoji uvijek određeni broj ljudi koji voli ovo godišnje doba, koji voli ovu ranu jesen na ovakav način i sa ovakvim temperaturama, jer vjerujte, juče sam onako imao priliku da skoknem do grada, da popijem onu popodnevnu kafu, toplo, ugodno, ne prevruće na suncu, možete onako da sjedite, da uživate, da odahnete nakon dana koji ste proveli radeći nešto korisno. E, to je to. A ako imate danas slobodnog vremena, ako niste opterećeni radnim obavezama ili bilo kojim drugim obavezama, priuštite sebi neko zadovoljstvo, jer kada dođu oni sivi dani, kada dođu oni dani sa mnogo padavina, mnogo kiša i niskim temperaturama, sjećat ćemo se propuštenih prilika na ovako divne dane kakve sad imamo i koje ćemo imati u narednih nekoliko dana. Čuli ste to i u vremenskoj prognozi jutros. Kao što sam rekao, deda brine za dobru muziku. Ako mislite da nešto nedostaje, tu i tamo u određeno doba dana ispunit ćemo i poneku muzičku želju, ali ono što je bitno, informisat ćemo se o svemu što se događa i kod nas i u svijetu. Biće tu i vijesti iz sporta. Evo, sinoć Zvezda izgubila, Partizan pobjedio i o tome ćemo govoriti sa možda malo više detalja. Neki kažu Zvezda izgubila sa pola koša, ali isto tako treba reći u prvom poluvremenu, odnosno u prvoj četvrtini, 11-3 u ličnim greškama, dakle Zvezda 11, a protivnik samo 3, tako da su u startu stavljeni neki kriterijumi, stavljeno je do znanja kako će se stvari odvijati. Ovo je Sade i Hang On To Your Love, da, za dobro jutro, anđelski glas, dakle dobro jutro, dobrodošli.

0: 3,95, toaletni papir Satin 24 komada 3,95, više na robot.ba.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml 3,45. Rum pločice Candid 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo!
1: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10. Pileći file 1 kg 11,95. Čokolada Milka Noise 4,99. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Vaš Robot.
2: Poznavaoci dijete piju nektar.
3: Šta ćete od priloga?
4: Stavi mi dosta kupusa.
5: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

0: kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više, koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom, donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
1: Vrijeme je za šoping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Noć. Jer noć. Noć. Nije mrak. Noć je. Noć je. Big.